0: Sise okui enye muku na munye di
1: ye bomo arechichire edrum empenifo eguso eye assessments enyoma hudro bia omen ye ato yen recently suo no kura na mete ese kese no pa e ba ne tia no pe ye pye nyina na ye suro aka kakra bi nka me ya fre titi aka che ze titi anya emergency na msi debi mami nitro ntimi me nitro anche titi me bae aye nyire ka ho na ye chichire.